tad shvati da je kuća tamo gdje ti srce spava, da je život jedna varka, da je ljubav samo prava. Otac svetom lutam tužan, samo bome pevam pesme, šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje

Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađeni su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznatljivi simbol Jajca.

1888. i nekako od tada one kratko borave u Sarajevu, zatim u Beču gdje je urađen i sarkofag u kojem se nalaze sami ostaci. I na kraju, evo, još u vrijeme Austro-Ugarske, zemlje ostaci Stjepana Tomaševića su stigli u Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu, evo, od tada do danas nalaze se ovdje.